السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو هرربادر ميديا سيرفيس هيجاي سينيا ازوك سوم تتينا باي سينيا يي هرربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زيد محمد كحلبي اخا خاج فوين دوك يا شلخو زل سات زو خبراشو اخا خاج فوين دوك ناش بازنا تبسينيا انت سات زو لي تبزاشنا لي خو خبراشو مخصابي ميغل اخا خاج فوين دوك موشن انجليزاني خونال Harabadir Munazamawa Harbira Fabrika Action Mugad Mabine Bay Yitme Harbezal Diwangar Fala Mahaja Takamta Zahtang Kotal Fawasra Dahtang Amatle Bala Mazitla Hadaleunat Tagalata Harabadir Munazamawa Harbira Fabrika Action Mugad Baitibe Yitarahzal Goi Fabrika Mabine Bay Matme Harbezal Goz Asrahatain Dur Hamistain Dumum Diwangar Balama Taina Hamis Moi Nahase Kuyasut Be Tamihara Itawaka zal koso hulufza ya salasa moy nahase kuya sidistile zitla hada ballama hakamzo manta sababbe al matrakhabzi yube diwanzo zaltimi haraz ghanasa yile baytim ballama zo kim khamis nahase kuya suut moy kotal fawasra suut le matna wazo diwangar zo atte wakaman nar. Yakhnima moy zo be amose yuma zaldi ju hakam hiye dunyitu mutbe matla yazyum ta emada. Harabadir Munazama wa Harbira Fabrika Action Mugad Baitibe Yitarahazal Guhoi Fabrika Mabeinebe Yitme Harbezal Diwan Falama Zitla Hadaleu Ballama Asasbem Khamis Nahase Kuyasut Moy Bekad Hakam Gesi Bahar Dunyitu Mutbe Matla Yezu Sababbe Hajis Hakama Taizube Mat Heganbe Zit Heganu Hakamum Kadiazole Hajis Makhnaziu Sababbe Amambe Mehejale Waktiat Khisha Yuzale Takam Tazahtain Moyle Hajis Balla Matasata Moizobem Harabadir Munazama Wabrahi Zigozo Harbira Fabrika Action Mugadu Makhnazo Make Kalbe Hainikan Wabarach Bah Falama Monya Zalel Bayunatuum Tabik Be Diwanzole Atewaku Yasaswem ko so garabachuma beinebe yitme harzal asraham mistain dor sidistain dumum diwangar kadiyazo takamta zahtain moy ko talfa asra zahtain be yitme harzal yukhunal harabadir media servisum takamta zahtain moy ko talfa asra zahtain amatbe yitme harzal ko so qama chuma beinebe yukhunzal diwan kadiyaw matkhatal be gaba yila khuzal makhnazum takdim be akha khashle matte wakudal